0: Radio Rijeka. Top 20.
1: Ulazimo u najboljih pet uz Ariana Grande. Kod njezina glasa često se govori o visokim tonovima, ali jedan od važnijih dijelova